0: Dr. Papamu. The Itento of Benny Kingdom. Wale sunu odalina.
1: Ateve. Yave kwa.
0: Eme nuhonu tabi diakmo. Tagi.
1: I. Awige kwi maga. Ige kwi mawe kekire. Adega makhe gyaza. Ama de gyaza. He toke kenari gaza gyaza.
0: Oka kenari kye.
1: Nigeria. Nigeria si. E na ya no isu nunani ha. Okan be, okan wa. Bu wa ri ga he na.
0: Anya me ga gbegbe budu. Ali ye ke vai.